Turpanda hava uçuk temperatura 20'den 36 selsiye gradus kice. Turpanda hava bulutluk temperatura 28'den 41 selsiye gradus kice. Korluda hava bulutluk temperatura 23'den 34 selsiye gradus kice. Aksuda hava bulutluk temperatura 17'den 30 selsiye gradus kice. Atışta hava uçuk bulup kem bulutlunudu. Temperatura 16'dan 31 selsiye gradus kice. Kaşkarda hava uçuk bulup kem bulutlunudu. Temperatura 17'dan 31 selsiye gradus kice. Xotanda hava uçuk temperatura 21'dan 29 selsiye gradus kice. Әмді ене үрімчінің кәлігісі 72 сағатлік хава райыдың алдын мәлуматығы қарғанда үрімчіде 9-ші сыла күндізін кечі кече. Яны бүгін хава бұлытлық бұлып кейін ечелуду. Температура 21-ден 29 селсия градус кече. 6-ші айның 10-ші күні күндізін кечі кече хава ұчық температура 22-ден 32 селсия градус кече. 6-ші айның 11-ші күні күндізін кечі кече хава ұчық бұлып кейін бұлытлынуду. Температура 23-дин 34 селсия градус кече. Хава райдын мәлумат аңлаттук. Яна программамызга катнашкан, учур юллаган барлык досторумузга рахмат. Сәхәр саат 7-де программабызны башлаган ток азыркы кадәр аңлаучыларыбыз шундай гүзәл саламларны юллап Programımızı kollavadı dostlarla köpten köp rahmet. Abdikerim efendim bu bizge yol uçuru beribdu. 104. tüven yolları ravan debdu rahmet sizge. Çimaşan yolları ravan diyen yol uçurunu təminləb beribdu rahmet sizge. Yine anlı uçumuz səhər bulbul hədimiz mu? Səhər durubla programımızın anlaşıqı başlabdu rahmet. Yine Qaysar ayal hədimiz mu? Bugün ilib kəyən savadlarını anladım. Rahmet sizge degen uçurunu kaldırıbdu. Sizge mi hem rahmet Zühra xanım sizimi qarşalımız. Yine ondan başqa Əhmədcan əpəndim mu programımızı anlavatıbdu. Yine gül də bizim qoyğan anlıqçımızı mu rahmet. Barlıq dostlarımızga köpdən köp rahmet. Səhərdən başlanğan barlıq işlərinlə bərəkətli olsun.